0: Santa Ana.
1: Espera, ¿todo un helado Pado y Menu cuesta solo $6?
2: Te dije que estaba buenísimo.
3: Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
1: Ok, desde hoy venimos todos los días.
2: ¡Hecho!
4: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
6: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
7: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
6: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional hoy para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional hoy para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código hoy para un bono de 25 centavos por galón.
8: ¿Estás buscando una excelente escuela pública charter para estudiantes del TK al grado 12? La escuela Lifeline Education Charter ya está inscribiendo para el ciclo escolar 2026-2027. Visite lifelinecharterschool.com o llame al 310-605-2510.
9: Sur de California, escuchar a Mega 96.3 es más fácil que nunca. Solo dile a tu smart speaker, Alexa, pon Mega 96.3 Los Ángeles. Hey Google, play Mega 96.3 LA. O Siri, play Mega 96.3. En casa, en la oficina o donde estés. Mega 96.3, LA's number one party station.

0: está en toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
1: ¿Qué onda, Los Ángeles? DJ D1 aquí. Llegó el verano y también la red ilimitada de Total Wireless. Conéctate para ver hasta 3 partidos de fútbol a la vez. Haz videollamadas con tu familia en México y pon toda la emoción al chat de grupo. Todo al mismo tiempo y sin broncas. Una vida sin límites necesita una red ilimitada. Disfruta de datos 5G ilimitados sin contratos ni topes, además de llamadas internacionales hacia y desde México. Y aprovecha que ahorita te llevas un teléfono Samsung Galaxy A16 5G gratis. Y aprovecha que ahorita te llevas un teléfono Samsung Galaxy A16 5G gratis al cambiarte al plan Total Starter o superior. Total Wireless, tu red sin límite.
2: La oferta termina el 4 de noviembre de 2026 o hasta agotar existencias. Podrían aplicarse impuestos y cargos del dispositivo. No es para uso internacional extendido. El servicio debe activarse en nuestra red de Estados Unidos antes de su uso internacional.
3: In the military, the mission was clear. You knew what to do. Now, the mission has changed. Stepping into civilian life isn't about finding a job. It's finding your purpose.
4: I wanted a career that would leverage the skills and discipline I gained in the military. IT just felt right.
3: My Computer Career offers class schedules that fit into your life and skills in high demand. Put your VA benefits to work. Visit mycomputercareer.edu/CWP to jumpstart your IT career today. An Elite CompTIA certification partner. Financial aid is available to those who qualify, including VA benefits.
5: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con los sistemas de seguridad de Vivint llamando al 1-888-406-2442. Liz.
6: Recomendamos cámaras de seguridad y sensores inalámbricos para cubrir toda tu casa. Llama al 1-888-406-2442.
5: ¿Por qué Vivint?
6: Tenemos una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los intrusos y especialistas monitoreando las 24 horas que pueden llamar a la policía en caso de emergencia.
5: ¿Qué ofertas tienen?
6: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara Pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
5: Llama al 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
7: Si has sufrido un accidente, hay algo que muchas personas no saben. No todos los abogados son iguales. Y en DK Law no solo abrimos tu caso, lo llevamos hasta el final. Desde tu consulta gratuita hasta firmar documentos fácilmente desde tu teléfono. Nos encargamos de los daños a tu vehículo, trabajamos para reducir tus gastos médicos y siempre luchamos por la máxima compensación que mereces. Pero no tienes que creer en nuestras palabras. Escucha lo que dicen nuestros clientes.
8: Después de mi accidente, ellos contactaron al seguro, verificaron la cobertura del seguro y lograron el pago máximo. El equipo fue amable, profesional y muy persistente.
9: DK Law se encargó de todo, desde las cuentas médicas hasta el seguro, y me dio mucha tranquilidad. Los recomiendo totalmente.
7: Muchos despachos se quedan en el proceso de trámites. DK Law no. Seguimos adelante hasta que terminemos el trabajo. No te quedes a la mitad. Ve con DK Law hasta el final. Llama al 800-803-5529 o visita dklaw.com. Accidente de auto. DK Law. 800-803-5529. No hay honorarios a menos que ganemos. Resultados pueden variar.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
12: ¡Cielos!
13: ¡Oh, rayos!
11: ¿Pero por qué no mejor dicen?
14: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
11: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
13: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
11: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
15: KXOL FM Los Ángeles. Mega 96.3, LA's number one party station.